0: السلام عليكم ورحمة الله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام dile her kim bir şeyi terk ettiyse Allah Allah subhanahu wa ta'ala taviz eder onun daha iyi sözünü. Her ne terk ettiyse o Allah. Bas niyatı da Allah olsun subhanahu wa ta'ala. Niyatı da şahs olmasın. Ya da yerçi ya da bir şeyçi bir maslahayçı olmaz. Yani Allah subhanahu wa ta'ala için olsun. Allah subhanahu wa ta'ala da sen taviz eder onun daha iyisine. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: بیسرانی خوشویست آلیر دا هاتین کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی ترکمانی. استاش فرمون لگر برنامه کان من بزمانی کردی. ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان.